Hürmetli radyonluqçular, indi xəbərlə anlayışla bugünkü mühüm xəbərlərimizin təfsili məzmunları tövəndikcə, Türkiyə Avropa İttifaqının 5-ci çox soğudu şirkəyə aylandı. Türkiyə bilən Avropa İttifaqı otursuk soğudu mümsünməsi yılının 2-ci pəsildə 52 milyard 200 milyon Avropa'yı yoruğa yetti. Türkiyə 2026-cı ilin 2-ci pəsildə Avropa İttifaqı ən köp import və eksport qıqan dövlətlə arasında 5-ci rəddin oran aldı. Avropa İstatistik İdarisi Avropa İttifaqının 2026-cı ilin 2-ci pəsildəki xalqara soğudu sallıq məlumatlarını ilan qıldı. Sallıq məlumatlarına əsaslanğanda Avropa İttifaqı məzkur məzgildə İttifaq sərtidiki dövlətlərdən 701 milyard 800 milyon euroluq mal import qıyğan. Şundaqla bu dövlətlərə 680 milyard euroluq eksport qıyğan. Avropa İttifaqı ən köp import qıyğan dövlət 152 milyard 600 milyon euro və 21,19%-lik ülüş bilən Xitay boğan. Xitaydan qalsa Amerika Qoşma Ştatları 90

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 27-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomuna mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Gazze Sülh Komitəsinin ali nümayəndəsi Nikolay Mladenov Fələstin müqavimət hərəkatı, Həmas və digər silahlı qrupların silahlarını təhvil verməyə razılaşdıqlarını açıqlayıb. Komitənin rəsmi X səhifəsində yaydığı məlumata görə, Mladenov bu barədə ABŞ-ın dəstəklədiyi sülh planının icrası ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik

Şurasındaki brifingdə bildirib. Mladenov vurğulayıb ki, Həmas və digər qruplar ilk dəfə olaraq mülki və təhlükəsizlik sahələrdə daxil olmaqla bütün idarə etmə səlahiyyətlərini BMT-nin tanıdığı keçid administrasiyasına təhvil verməyə razılaşdılar. BMT rəsmisi bu addımın Qəzada fələstinlilərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracağını və İsrail üçün davamlı təhlükəsizlik yaradacağını qeyd edib. Sülh Komitəsinin iyulun sonlarında təqdim etdiyi 15 bəndlik yol xəritəsi silahlı qrupların tərki silah olunmasına idarə etmənin, Qəzzanın idarə etmə orqanının Milli Komitəsinə verilməsini və İsrail qoşunlarının bölgədən mərhələli şəkildə çıxarılmasını nəzərdə tutur. Plana əsasən komitə silahlara nəzarət edən yeganə səlahiyyətli orqan olacaq. Prosesin heç nəyə etibar etməyin, hər şeyi yoxlayın prinsipi ilə həyata keçirildiyini bəyan edən Mladenov 3 əsas şərti diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrinin əraziyə yerləşdirilməsi, İsrailin Şarm-el-Şeyx protokolu üzrə öhdəliklərinə əməl etməsi və Həmasın öz vədlərini yerinə yetirməsi. Buna baxmayaraq tərəflər arasında addımların ardıcılığı ilə bağlı fikir ayrılıqları qalmaqdadır. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu geri çəkilmədən və yenidərin qurma işlərindən əvvəl Həmasın tam tərk silah edilməsində israr edir. Həmas isə prosesin mərhələli və qarşılıqlı aparılmasına tələb edərək razılaşmalara sadiq olduğunu və planın icrası üçün İsrailə beynəlxalq təzyiqlər göstərilməsinin vacibliyini bildirir. Netanyahunun güzəşsiz mövqeyinə İsraildə oktyabrın 27-sinə təyin olunmuş seçkilər və koalisiya tərəfdaşları olan ifrat saxçı nazirlərin, o cümlədən maliyyə naziri Bezalel Smotriçin təzyiqləri təsir edir. Siyasi gərginliklə yanaşı, İsrailin Qəzzaya hücumları da davam edir. Netanyahu və Müdafiə Naziri İsrail Kats fələstinli uşaqların İsrail sərhəddinə çərpələng uçurmasını bəhanə edərək hücumları intensivləşdirəcəklərini bəyan ediblər. Həmas isə İsraili vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməkdə ittiham edir. Keçid modelinə toxunan Mladenov Qəzza böhranının yalnız təhlükəsizlik deyil, həm də siyasi məsələ olduğunu xatırladıb. O bildirib ki, müstəqil Fələstin ekspertlərindən ibarət Milli Komitənin əsas məqsədi effektiv idarə etməni bərpa etmək və Fələstinlərin gündəlik həyatında real ilərləyiş təmin etməkdir. Qəzzanın idarə olunması üçün yaradılan Milli Komitə cari ilin yanvar ayında fəaliyyətə başlayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin noyabrında qəbul etdiyi 2803 saylı qətnamə ilə ABŞ-ın dəstəklədiyi Texnokrat Fələstin Administrasiyası və müvəqqəti beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvəsini rəsmən təsdiqləyib. Fələstin rəsmilərinin məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrından bəri İsrailin hücumları nəticəsində 73 mindən çox fələstinli həlak olub, 174 mindən çox insan isə yaralanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçi BMT və BMT Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda, ABŞ-ın ölkəsinə qarşı addımlarını iqtisadi terror kampaniyası adlandırıb. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə, Abbas Əraqçi Vaşinqtonun bir tərəfli məcburi təcridlərlə həyata keçirdiyi bu addımların beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozduğunu vurğulayıb. Əraqçi bildirib ki, İran İslam Respublikası dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək və bu qeyri-insani qanunsuz əməllərə görə cavabdeh şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etmək hüququna malikdir. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu qapalı görüşlərdə partiyasının seçkiləri uduzmaq riski ilə üzləşdiyini etiraf edib. İsrailin Kan Yayım orqanının məlumatına görə Netanyahu vəziyyət dəyişməyəcək təqdirdə növbədən kənar seçkilərdə məğlub olacaqlarını bildirib. Partiyasının parlamentdə 10 yer itirdiyini vurğulayan baş nazir deyib, bu dəstəyi necə geri qazanacağımı bilmirəm. Nepalın Çinlə sərhəd bölgəsində baş verən güclü daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 157 nəfər həlak olub, 384 nəfər isə itkin düşüb. Təbii fəlakətlə bağlı parlamentdə çıxış edən Nepalın Xarici İşlər Naziri Sishir Xanal bildirib ki, itkin düşənlər arasında turistlər, sərnişinlər, əsgərlər və polis əməkdaşları var.

var. Nazir daşqınların hərbi kazarmalarda dağıtdığını diqqətə çatdırıb. Hökumətin ilkin hesablamalarına görə təbii fəlakət nəticəsində 19 körpü dağılıb, 40 kilometrlik avtomobil yolu zədələnib və 13 su elektrik stansiyasına ciddi ziyan dəyib. Meta şirkəti Facebook və Instagram platformaları ilə bağlı qaldırılan iddianı həll etmək üçün 16,68 milyard dollara qədər təzminat ödəməyə razılıq verib. Məhkəmə sənədlərinə görə ABŞ-ın 29 ştatı tərəfindən qaldırılan iddiada şirkət uşaqlarda sosial media asıllığı yaratmaqda, təhlükəsizliklə bağlı istifadəçilərə yalan məlumat verməkdə və az yaşlıların şəxsi məlumatlarını qanunsuz toplamaqda ittiham olunurdu. Kaliforniya Federal Məhkəməsində əldə olunan bu razılaşma sosial media nəhənglərinin gənc istifadəçilərə vurduğu zərərlə bağlı ən iri hüquqi mübahisələrdən birinə son qoyur. Sənədlərdə həmçinin qeyd olunur ki, Meta ölkə üzrə gənc istifadəçilər üçün yeni təhlükəsizlik qaydaları tətbiq edəcək. Bu qaydalara platformalardan gündəlik istifadəyə məhdudiyyət qoyulması və gecə saatlarında girişin məhdudlaşdırılması daxildir. İranın yaxın şərqdəki hücumları nəticəsində ABŞ-ın kəşfiyyat obyektlərinə və avadanlıqlarına milyardlarla dollar dəyərində zərər dəydiyi iddia olunur. NBC News telekanalının 4 rəsmiyə istinadən yaydığı xəbərə görə, İranın PUA və raket zərbələri ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və bölgədəki digər kəşfiyyat qurumlarının istifadəsində olan bina və avadanlıqları sıradan çıxarıb. Mənbələr zərər görmüş infrastrukturun bərpası və ya yenilənməsi üçün milyardlarla dollar vəsaitin tələb olunacağını bildirirlər. CNN telekanalı PEK görüntülərinə və ABŞ mənbələrinə istinadən bildirir ki, fevralın 28-dən bəri İranın zərbələri nəticəsində ABŞ-ın yaxın şərqdəki ən az 16 hərbi bazasına ziyan dəyib. CBC News və CNN də daxil olmaqla ABŞ-ın aparıcı media orqanları İranla mümkün müharibənin ümumi maliyyə yükünün ən azı 50 milyard dollara çatacağını qeyd edirlər. İsrail baş naziri Binyamin Netanyahu-nun oğlu Yair Netanyahu-nun ABŞ-ın Miami şəhərindən gizlicə təxliyə edilərək İsrailə aparıldığı iddia olunub. Buna səbəb kimi İrana bağlı qüvvələrin ona qarşı hazırladığı sui-qəst planının aşkarlanması göstərilir. ABŞ-ın Newsmax telekanalının hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə, İsrail kəşfiyyatı Yair Netanyahu-nu hədəf alan plan barədə 2025-ci ilin dekabrında məlumat əldə edib. Kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, İran agentlərinin Miami-də baş nazirin oğlunun yaşadığı ünvanı və gündəlik hərəkətlərini izlədiyi müəyyən edilib. Məlumata görə İsrail tərəfi dərhal ABŞ səlahiyyətlərini məlumatlandırıb. Yair Netanyahu-ya əşyalarını belə götürmədən şəhəri təcili tərk etmək tapşırılıb və o gizli şəkildə İsrailə aparılıb. Qeyd edək ki, avqustun 24-də Binyamin Netanyahu İsrailin Channel 14 telekanalına müsahibəsində İranın oğullarından birinə qarşı sui-qəst planlaşdırdığını təsdiqləmişdi. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət, söz ustası Nuri Pakdil haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrində səsini ucaltmadan danışan, lakin söylədiyi hər sözün ağırlığını hiss etdirən nadir qələm sahiblərindən biridir Nuri Pakdil. O, izdihamdan uzaq bir həyat keçirərək şöhrət arxasıca qaçmadı. Buna baxmayaraq, ustad, qüds şairi, ədəbiyyat jurnalının təsisçisi kimi adlarla xatırlandı və arxasında türk dilinə həsr olunmuş bir ömür qoyub getdi. Vəfatından illər keçməsinə baxmayaraq, təfəkkür dünyamızda hələ də onun anlayışları yaşadılır. Bu səbəbdən bu böyük yazıçını yeni nəsillərə tanıtmaq bir borca çevrilir. Nuri Pakdil 1934-cü ildə Kahramanmaraşda doğuldu. Yazıya marağı uşaqlıq illərində başlayıb. Orta məktəbdə tanış olduğu Böyük Şərq jurnalı onun həm düşüncə, həm də yazı yoluna istiqamətləndirib. Əsl dönüş nöqtəsi isə şəhərə qəhrəmanlıq titulu verildikdən sonra adı Kahramanmaraş liseyi olaraq dəyişdirilən Maraş lisey illəridir. Bu məktəbdə sonuncu sinifdə oxuyarkən dostları ilə birlikdə Hamlə adlı ədəbiyyat jurnalı nəşr etdi. Onun təhsil aldığı yer şəhər məktəbi olsa da, Hamlə jurnalı İstanbul və Ankaradakı ədəbi mühitin diqqətini cəlb etdi. Nurullah Ataç Türk Dili jurnalında bu gənclər haqqında gələcəyin mühim xadimləri olacağını yazarkən heç yanılmayıbmış. Nuri Pakdil liseyi bitirdikdən sonra İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Yeni İstiqlal qəzetində incəsənət səhifələri hazırlamaq işi ilə məşğul idi. Nəcib Fazıl və Sezai Karakoç kimi böyük şəxsiyyətlərlə düşüncə və sənət alışverişində idi. Nazirliklər

Günlərin birində hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işləyən Pakdil 1973-cü ildə dövlət qulluğundan ayrılaraq özünü tamamilə yazıra həsr etdi. İllər sonra yenidən öz qurumuna qayıdaraq 1999-cu ildə təqaüdə çıxdı. Lakin onun üçün əsl peşə olan yazıçılıqdan heç vaxt əl çəkmədi. Türkiyə ədəbiyyatında 7 gözəl adam kimi tanınan hekayə məhz həmin Maraş liseyinin partalarından başlayır. Nuri Pakdil, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Beyazıt, Rasim Özdənörən, Aliaddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Ali Kutlaydan ibarət olan bu dost qrupu, eyni məktəbin dəhlizlərində cücərən dostluğu böyük bir ədəbiyyat hərəkatına çevirdi. Öz adını Cahid Zarifoğlu'nun 1973-cü ildə nəşr olunan 7 Gözəl Adam adlı şeir kitabından alan bu qrup, növbəti 10 illiklərdə Diriliş, Ədəbiyyat və Mavera jurnalları ətrafında Türk düşüncə və sənət həyatına istiqamət verdi. Təbii ki, bu 7 şəxsiyyət arasında Nuri Pakdilin yeri çox başqadır. Digərlərindən bir neçə yaş böyük olan Nuri Pakdil, Hamlə jurnalı çıxaran, dostlarını yazmağa həvəsləndirən və onlara nümunə olan böyük qardaş rolunda idi. Cahid Zarifoğlunun da ilk şeirləri məhz bu jurnalda oxucularına təqdim olundu. Bugün həmin litsey bərpa edilərək muzeyə çevrilib. Hətta bu 7 şəxsin hekayəsi televiziya serialına mövzu olaraq adları məktəblərə verilib. Bütün bunlar həmin litsey dəhlizlərindən ucalan səsin nə qədər uzaqlara çatdığının sübutudur. Nuri Pakdilin Türkiyə ədəbiyyatına ən dəyərli töhfəsi 1969-cu ilin fevralında Ankarada nəşr etməyə başladığı ədəbiyyat jurnalıdır. Rasim Özdənörən, Ərdən Beyazıt və Mehmet Akif İnanla birlikdə yola çıxdığı bu jurnal, fasilələrlə 1984-cü ilin dekabrına qədər işıq üzü gördü. 1972-ci ildə təsis etdiyi ədəbiyyat dərgisi yayınları isə 18-i özünə aid olmaqla 45 kitab nəşr etdi. Bu jurnal bir mətbuat orqanı olmaqla yanaşı gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi bir məktəb kimi iş görürdü. Nuri Pakdilin ətrafında toplaşan simalar bugün Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli yazışları sırasındadırlar. Nuri Pakdilin ilk kitabı qərbə etdiyi səfərlərin təəssüratlarını qələmə aldığı Batı Notları 1972-ci il idi. Daha sonra Biyat trilogiyası, Bağlanma, Bir Yazıçının Qeydləri, Qələm Qalası və Klas Duruş kimi əsərləri ışıq üzü gördü. Bununla yanaşı Umud, Qorxu və Büt Yapım Evləri kimi piyesləri Sükut surətində Ahid Qalası və Analar və Qudüs kimi şeirlər nəşr olundu. Umud adlı piyesi 2015-ci ildə Türkiyə Dövlət Teatrı tərəfindən səhnələşdirildi. Pakdil yazıçılıq həyatında ərəb və fransız dillərindən tərcümələr edir, gündəliklər tutur, yüzlərlə məktub yazaraq bir çox təxəllüsdən istifadə edirdi. Nuri Pakdili öz dövrünün şəxsiyyətlərindən fərqləndirən cəhət təkcə onun məhsuldarlığı deyil, həm də türk dilinə göstərdiyi həssaslıq idi. O, ənənəvi üslubdan fərqli olaraq saf türk dili ilə qısa və təsirli cümlələr qurmağa xüsusi olaraq diqqət edirdi. Durğu işarələrini, hətta hərflərin ölçüsünü belə öz üslubunun bir hissəsinə çevirmişdi. Dini anlayışları belə xalis türk sözləri ilə ifadə etməyə çalışırdı. Bu səbəbdən onun bəzi cümlələri imzasız olsa belə, onu tanıyan oxuyucu tərəfindən dərhal tanınır. Onun türk yazı dilinə qazandırdığı bu üslub, tək başına belə onu ədəbiyyatımızın böyük simaları sırasına daxil etməyə kifayət edir. Nuri Pakdilin təfəkkür dünyasının mərkəzində milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq dayanırdı. O, qərbləşməni, təqlidçiliyi və imperializmi kəskin dillə tənqid edirdi. Bu, torpaqlara aid bir düşüncə və sənətin mümkünlüyünü müdafiə edirdi. Əmək, ədalət, mülkiyyət və istismar anlayışlarını inam müstəvisində yenidən ələ alaraq qiymətləndirirdi. İncəsənəti bir əməl vasitəsi. Ədəbiyyatı isə hər növ istismara qarşı müqavimət dili kimi görürdü. Yadlaşmanı dövrün ən böyük xəstəliyi hesab edərək, çıxış yolunu öz sivilizasiyamızın mənbələrinə qayıtmaqda axtarırdı. Özünü zülmə qarşı gələn, inqilabçı bir yazıçı kimi tərif edərkən,

mövqeyinin mənbəyini həmişə öz əqidəsində bağlayırdı. Gənclərə xüsusi diqqət yetirən Pakdil qapısını döyən gənc yazıçılarla məktublaşır, onlara oxumağı, düşünməyi və məğrur durmağı həmişə tövsiyə edərdi. Onun ən çox tanınan mübarizəsi isə Qüds mövzusudur. Qüdsü şeirlərinin, gündəliklərinin və çıxışlarının dəyişməz mövzusuna çevirdi. Qəlbinin yarısının Məkkə, digər yarısının da Mədinə olduğunu, üzərinə isə bir tül kimi Qüdsün örtüldüyünü deyirdi. 81 yaşında Qüdsə gedərkən Ələqsa məscidində cümə namazı qılması onun sözləri ilə əməlləri arasında heç bir məsafə qoymadığının sübutudur. Nümunəvi mövqe anlayışı da tam olaraq elə budur. Zərif geyimi, intizamlı həyatı və güzəşsiz prinsipləri ilə Nuri Pakdil dediklərini yaşayan bir ziyalı idi. Nuri Pakdil 2013-cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına, 2014-cü ildə isə Nəcib Fazıl Ehtiram Mükafatına layiq görüldü. Bu böyük şəxsiyyət 2019-cu il oktyabrın 18-də Ankara'da 85 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Həmin il ədəbiyyat sahəsində Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına layiq görülsə də, mükafatı almağa ömrü çatmadı. Bugün ondan geriyə türk dilinin ən gözəl mətnlərindən ibarət bir külliyyat, yetişdirdiyi yazıçılar və Kahramanmaraşdan Qüdsə qədər uzanan bir şuur qaldı. Yeddi gözəl adamın böyük qardaşı, türk ədəbiyyatının söz ustası Nuri Pakdili tanımaq, bu xalqın son yarım əsrlik təfəkkür yolunu tanımaq deməkdir. O, üzərinə düşən vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirdi. İndi bizim öhdəmizə düşən isə həmin kitabları rəflərdən götürüb bircə-bircə oxumaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq, barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolonları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmir xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyı da daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniyə, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə

0: Görüş. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanet Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tutin şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda Türk irsinin canlı təmsilcisi olaraq varlığına davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.